0: आज तुमको भाभी
1: कोनो पुष्टि जाती तान रजा शांति मना चाहूं किरेनी ना चिकुल कुली मना चाहूं बाओका मची आम लाफन रेटा रेटा नाम लाफन यार सोशियली नाम लाफन यार पासलामाना रेटा रेट
2: ये चेरम फाओक Jero fawoki si manau sabaca marna, si manau sabaca lainga lainga, manau sabaca marni. Si si tu ti tan rasa na urusan. Afto na ur sowa tu kunwe sow normal lah sownya tu si manau fanapina ni manteni fanapina leca fanapina tan rasa na urusan ni. Kes sow iso manau sabaca normal lah iso. Tona sato so, antalo banyak retna so.
3: Peti tanda jana marni sati manuanan firenena manuanan so, Madagaskar so, de tin marna ben tanda jana. Kalau ada cina manuanan so, iste met tin tanda jani. Lepana politika sa san cita met so, airen di takwe cita tanda jani, matu cita so sarta. So ngen tukun fanapin so, so tukun fanapin Malakas met so. Sirto fareni tunda panjakana le retareta le panao politika dia amizao fotoana sarotra izao toko fanapina fa matoa izy tsy hita dia mety tsy hitandrazandrazana
4: anao firesakina mpifinarandrakana tokony iray zao ny mahantra zao ny kamiko dia tia narakoaniny

0: Νικολάς του Μκουβάβη.
1: Λοιπόν, την μια καταβίτα, φυτεινόν την μια, τα τανάναν, ζω, ζω, ζω, ζω, ζω, μα είναι φεό, φοβε, σα ζητήραν σου, κοί, ζυμνά, σμένει, ανδραζόλε, να με σάκουν, ή ζύγω. Α, σα ζητήραν πετσανούλα, μου, ζώρο, τα κασέντα, μια καταβίτα, πνίγω τα λούλε, ούλα, τι, δάνε, ρεντζάν, μαέρα, κουρντζάν, καζμάγα, μούδα, ο ζυμνάζο. Νίφι, ζάν, φοβε, είναι φεό, φοβε, τι, τον τανάνο, βε, σα ζητήραν σου, την μισό, βε, τα μνε, πιάσανε, ζυμνάζο. Vista di tirano su una de beran dai dar ngol den ulwa tamburun dala neng nanti fa pina fa pta den na wem ta chang de malala dala kan de lala news ona tena yi tami voloni njinga anam san seran ne fan butut ke ne karan no moran chang uno de tani pre dani fuk tan panga zaba zaba tan sai ku zeng zen we fa mis kanaliano fa kel de sta fa vokan leran
2: tupchane zan bananu tsare ne fa le tutufane tutsan ne akatsa ya leran fa sarote tena manambotsa le lalan Teneva nefo avy ny gora te totsel le savatsana tondro sareo. Neva ny zeva mandany volan fanambarana ny lalana kely io. Teneva miakatra be izy dia tsaty ambalana. Raha se fokely moa zany dia eto aminay mihitsy lefa tena raha ve. Dia mokony lakany aty aminay anakiray dia efa andimbiasana be mihitsy ny amin'ilay olona makampianatra dia metsena dia miasa. Tsany fivoarana moa teneva potika tanteraka mihitsy na ny tafona ny varavarana. De miakatra de tsy azo ivoakana aho de lasa manofa vese ary alavitra be arindra nefa nanao alahany amin'ny arabe mbola lavitra na eto manofa vese roanjato ny taetako zao za hoe mba hoe kafana le lalanjany fa mijaly zay aty ambany tanàna zay fotsiny zany ny taetako
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.